0: الو
1: ايوه 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ايه ده مين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك.

0: بقول لك ايه
1: على نجوم افهم
2: ايه مش هنبطل اغاني
3: او عايزك يا باشا
4: دنيا ايه غير حبيت حاجات احلى ما فيها جو البنات والدنيا ايه غير حبيت حاجات

0: ايوه 64.
1: اشمعنى؟ مش فاهم حاجه.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟
2: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ايه ده ومين ده
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك